Уйлап ятып йокламаган. Изгеләрдән изге кеше. Баштан сыйпар өчен дә бит. Уңышларны күрергә дә. Матур сүзләр әйтергә дә. Шатлык уртаклашырга да. Һәр җирдәге фәрештә ул.

Деме, әм инде аның күне ашығы бүтә. Кімдер инде солма қына, өз рәхәтінә генә еріп, шулай тұр башлап жібәрі. Мен сіз нешік башлап жібәрір идігіз икән күнігізіні? Әлбәттә инде бүген күпләр ял итә, ашығырға кирәкми, балаларына мәктәпкә илтүчеләр генә инде ашықсалар. Ә былай, гомумән ашығып йөрергә ярамый диләр. Ә ашығып йөрмәс өчен нәрсә эшләргә кирәк? Әлбәттә инде вакытында йокларга ятып, вакытында йокыдан торырга кирәк. Килеп бирешкән хәбәрләр. Хәерле иртә, Болгар радиосы. Йокыдан уяндык, Аллага шөкер, радио алгычларына кабызып куйдык, чәй куйдык, сезне тыңлыйбыз. Мин дә үземнең сәламнәремне туганнарыма җиткерәм. Хакимуллиннар, Шәйдуллиннар гаиләләренә исәнлек, саулык телим барчасына да.

0: Жалға радиосында қауа тұрышы.
1: Бүгін 10 октябрь күннің Қазанда, әм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн. Күндіз орына білән қысқа уақытлы яңғыр көрсеті жәмәғат күн дауамында 15 градустан 20 градуста қадар жылы болашақ деп қабар етілі. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 12 градус жылы геомагнит қаратаныш 9-дан 2 бол білән белгіләне.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәр муниципаль берәмлеге башлығы Сафиулов Рамис Хатипулы авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәтчәннәре көне белән котлый. Кыйынлыклар белән исәпләшмичә, үз эшен намус белән башкарган, табыннарыбызда азык-төлек муллыгын тәэмин итү өчен тырышкан тәҗрибәле игенчеләребез, механизаторларыбыз, терлекчеләребез белән чын мәгънәсендә горурланабыз. Тырыш хезмәтегез өчен алар рәхмәтемне кабул итеп алыгыз. Ихтирам белән Рамис Хатипулы Сафиулов.
3: Ищите надежного поставщика качественного сливочного масла и натурального сыра для вашего бизнеса или для дома? Предлагаем широкий ассортимент натурального сливочного масла в удобной фасовке жирностью 82% и 72%. Производителей АМК «Альметис», «Елмай», «Ажский Вамин», «Тамлетто», а также широкий ассортимент отечественных и белорусских сыров. Адреса наших складов и торговых павильонов. Город Казань, улица Тихорецкая, дом 26А, склад номер 54. Город Казань, улица Складская, 7, склад номер 3. Город Казань, улица Гвардейская, дом 53, павильон номер 3/4. Город Казань, улица Адаратского, 65. Овощная база, привоз, павильон 119. Магазин «Дом сыра». Город Буинск, улица Советская, 26. Межрайбаза. Свяжитесь с нами для уточнения цен и оформления заказа. Телефон 8-927-242-27-92.
4: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запчастьләр. Дамилк авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
5: Койбыш муниципаль районы башлығы Альберт Илгизәр улы Рәхмәтуллинның котлавы. Октябрь – бәйрәмнәргә бай ай. Халыгара өлкәннәр көне, барыбызга да белем һәм тәрбия биргән укытучылар көне, авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре бәйрәме дә шушы айга туры килә. Бу бәйрәмнәр безнең өчен барысы да бик кадерле. Авыр елларда ачлык, ялангачлык кичергән, илне торгызу өчен үз иңнәрендә тормыш йөген тарткан буын вәкилләре алдында баш иям. Балаларга белем һәм тәрбия бирүче педагогларга да иң җылы теләкләрем. Районның һәр укытучысына олы рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Бу елгы ел авыл хуҗалыгы өчен аеруча уңышлы булды. Кайбышның уңдырышлы туфрагында үскән ашлыкны түкми-чәчми, ватаныбыз амбарларына саттык. Кыйынлыклар белән исәпләшмичә көнне-төнгә ялгап эшләүче, табыннарыбызны мул итү өчен тырышкан тәҗрибәле игенчеләребез, механизаторларыбыз, терлекчеләребез белән горурланам. Хөрмәтле кайбышлылар, бәйрәм котлы булсын. Күп милләтле районыбызда бәхетле яшик. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы телим. Хөрмәт белән Альберт Рәхмәтуллин.
6: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
7: Китаннан.
6: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
7: Кыйбаттыру?
6: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
8: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
10: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
11: Впервые в Казани бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии

0: Билетлар билетон.ру сайтында.
1: О, билетон базар. Алда программа бер. Бүгін 102 кейс алпышты. 0-4, 85, 85, 85, 85,
2: 85, 85, 85.
3: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Гойле матча. Рубин, Динамо, Мәскәу. Тіп қунак, Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
4: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украин 118-169-0-13-20. Казан КПВИКЕ 05-2026 ел.
5: НПО «Агротехсервис» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте директоры Мөбәрәк Шиноэль Нариман улы барлык авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен, хезмәт ветераннарын, эшлекле кооперативларны, агропромышленность оешмаларын чын йөрәктән уңыш бәйрәме белән котлый. Туган җиребезнең мул уңышы, байлыгы һәм сәламәт тормышы бары тик сезнең кулда. Сезгә шушы четерекле фидакар хезмәтегездә зур уңышлар, нык сәламәтлек, озын гомер телим. Гаиләләрегез имин, табыннарыбыз мул, дөньяларыбыз тыныч булсын. Бәйрәм белән!
6: Ишекләр кирәк.

0: Двери просто.
1: Дамир, өзіңе чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
2: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
1: Қибат қашыққандыр, қазір пенсияге қадар ақшасын төлесің мі?
3: Юқла инде, диалог автода яхшы ташламалар. Бейлер хәм өтез бор артқанчы алып қолырға керек.
4: Диалог авто, хавейл хәм чанганның рәсми дилері. Тулырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
2: Әйде ашық, шалтырат.
5: Акция сотуда машиналар болғанда қамалды, акерті түгіл.
6: Алмаз мебель. Йортыгызга яңа жиһазлар табуда ышанычлы булышыгыз. Бүтүн төрле йорт жиһазы киң ассортиментта. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы, Объездная урама 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Орщада да ачык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8-927-035-16-41.
7: Болгар радиосының 14-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
8: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
9: Ә минеке хәзер ишми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм, 100 мең куткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
10: Искәр ягындысы булу ихтимал, алдан табиблә киңәшләшү кирәк.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Желудка хамлекарь, желудка форта препарат лары сізге ярдам ете ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына негізләнеп, ғалимнар тарафыннан ашқазан аурулары болған кішілерге ауыртуны басарға ярдам ету үшін болдырылған. Лекарь желудка сару қойнағанда, ашқазанда ауырлық тұйғанда еш хабарудан бек тез ярдам ете. Лекарь желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар болғанда ашқазанының лайлалы тышшасын сәләмәтләндіру үшін тәқдим ителә. Лекарь желудка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Руководитель компании «Дамилк Агро» Рахмеева Гузель Рафиковна поздравляет всех своих коллег и партнеров с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ваш труд – это основа жизни, залог благополучия и процветания нашей страны. От рассвета до заката в любую погоду вы усердно трудитесь. Пусть ваш труд всегда будет плодотворным, а урожай – обильным. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия в семьях и успехов во всех начинаниях.
3: Татарстанның от қазаман артисты Фердус Тимаев сіздің яқларда. 15 октябрь Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшыл Үзән, Горький есімдегі мәдәният йорты. Билетлар сатуда, ящикте 6+.
4: 2026 ел.
5: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әле.
6: Китана.
5: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея белән турдан тур эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
6: Кыйбаттыру?
5: Юкла. Алар аша алғанда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
3: Эстрадабызның энерджайзеры. Татарстанның ат қазаңан артисты Фердус Тимаев Чаллыда. 21 октябрьдан башлап 30-на қадар Яр Чаллы. Энергетиклар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
7: О, билетон базан. Артап башлама бәр. Бүгірен 12-69-04-85-58-56+.
4: 2026 ел.
8: Зүлфира білен Алмаз Мирзайновларының үрияна концерт программасына рәхим итігіз.
9: Ноябрьның 7-сіннен 12-сіне қадар. Қазан Уник.
8: Күңілләрге дәрт үстеуші яңа матур жырлар, шигірлер, биюлер һәм ұнатылмаслық рәхәт атмосфера. Мирзаяновларны кабылгач, әйбәт инде.
9: Көтәбез сезне.
7: 2026 ел. Яшикләү 6+.
10: Беренче татар хатын-кыз композиторы, җырчы Сара Басадыкова тууына 120 ел. Аның иҗаты татар җырына яңа сулыш биргән рухи байлык. Бөек шәхесебезнең легендар җырларын яшьләр яңгырата. 26 октябрь 18:30-да Филармония концертлар залында Кайтавас Сара Садыкова концерты.
7: 2026 ел. Яшикләү 6+.
8: Гүзәл Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан. Уникс.
11: Евгений Максимов тәкъдим итә. Крашенче винегрет. Өр-яңа рецепт. Балачакка кайтыйк әле. 25 ноябрь 2026 ел Казан. Ленин мәдәният йорты. Күңелле булачак. Билетлар онлайн кассаларда. Ящиклеве 6+.
12: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
13: Көчле энергия һәм шәп атмосфера бары тик бу концертта. Яраткан артистыбыз Ришат Фазлыахметов башкалабыз Казанны шаулатачак. 1 ноябрь 18 сәгатьтә Пирамида концертлар залы.
14: Концертымда бик күрәсем килә сезне.
13: Билетлар сатуда.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Диля Нигматуллина.

0: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр агротормактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә әзерләдек. Сезне мин, Илгизә Галиуллина сәламлим. Иртәгә 11 октябрь авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне. Быел авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре бәйрәмне борчулы хисләр белән каршы ала. Күн-түн кырда эшләп, бөртекләп җыеп алган уңышның хакы юк. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джапаров сүзләренчә, быел уңыш узган ел белән чагыштырганда 600 мең тоннага азрак җыелган. Сәбәбе һава торышы. Яңгыр урып җыю эшләрен вакытында башкарырга мөмкинлек бирмәде. Ашлык куелды, шытты ди министр. Майлы культураларга бәяләр дә узган ел белән чагыштырганда түбәнрәк, кайберләренә үз кыйммәт дәрәҗәсендә генә. Әлегә Татарстанда кыр эшләре дәвам итә. Авырлыклар булса да, эш гөрли. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре туктап тормый. Әмма бәяләр сынатады ди Мамадыш районы авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Ильяс Габдрахимов.
1: Быел бездә генә түгел, бөтен республикада кыр эшләрен башлап йөргәндә яулыклар белән авырлыклар булды. Ну, үз вакытында әйбәт кенә кабат эшли башладык. Уборканы без зерновойларны вакытында бетереп, техник культураларга тотындык эшләргә инде. Авыл хуҗалыгында иң авыр тора торган дип әйтер идем инде, халыкны и хуҗалыкларны бәяләренең Сөткә бәя бик түбән булу. Бу вакытта менә алган икмәкләребезнең бәяләре бик түбән. Сөтнең бәясе шул 25-26 сум киләсә, икмәкнеке юк инде, аларның сатучылары да юк. Әз генә булса да менә шушы вопросларны решетәлсәк, моякка бик әйбәт булыр иде.
0: Шулай да Республика России буенча авыл хуҗалыгы тармагында алдынгы позицияләрне бирми. Сөт җитештерү буенча 1-нче, бәрәңге буенча 2-нче. Татарстанның авыл хуҗалыгында уңышларын Мәскәүдә Алтын көз агросәнәгать күргәзмәсендә күрсәттеләр. Татарстан донын республиканың алдынгы оешмалары, хуҗалыклары яклады. Россиянең премьер-министры Михаил Мишустин да күргәзмә белән якыннан танышты. Татарстан иң актив төбәкләрнең берсе, күп өлкәләрдә 1-нче урында дип билгеләп үтте ул. Алтын көз күргәзмәсе кысаларында токымлы терлек арасында бәйге дә оештырылды. Татарстан донының Орча районы Яңарыш агрофирмасыннан Агроволга күргәзмәсендә 1-нче урынны яулаган сыерлар яклады. Алтын көздә дә сыерлар сынатмады ди Яңарыш агрофирмасының баш зоотехнигы Рәмилә Вәдиуллина.
2: Без быел Агроволга катнаштык. Беренче урын алдык. Шул нәтиҗәдә беренче урын алган Мәскәүгә Золотой осендә катнашалар. Золотой осендә катнаштык. Золотой медаль алдык. Без мәсәлән хуҗалык зур нәтиҗәләребезгә бик шат. Галштинская порода катнашты. Ул безнең первотелка, беренче бозалаган сыер, ул безнең көненә 45 литр сөт бирә. Икенче бозалаган сыер суткасына 65-68 литр сөт бирә.

0: Аутардым, шуннан түшкен юг инде диол. Быйыл Илнар Мансуров игеннәрне тезимләргә салуда һәм азыға әзерләүдә алдынғылар рәтендә. Хава торышығына бераз тоткарлады диол.
1: Игенчедә 4-нче сезон эшлим инде. Ава комбайнны алганда 8-нче кластан помощник булып эшли башлаган идем, шуннан бирле хәтле берем ал хуҗалыгында. Быйылга юлга килгәндә яңгырлар күп яуып торды, шуңа күрә әзерәк синер салу сузылып китте. Калхозның җиреннән дә тора инде. Калхозның җире күбрәк булган саен күбрәк урасың. Шуңа синәр дә күбрәк сауына. Түләү якларына килгәндә хәзер колхозда эшләсәң дә, бүтән җирдә эшләсәң дә түләүгә зарлана торган түгел, эшләгән җирдә нормаль эшләп торсаң, акчасы да була, бөтенләй бердә булып тора.
0: Кемнәрдер авылдан шәһәргә йөреп эшләгән вакытта Мамадыштан Фәнил Ибраһимов киресенчә шәһәрдән авылга кайта. Быел ул 70 мең тоннага якын азык урдырган. Шартлар яхшы, хезмәт хакында вакытында түлиләр. Шуңа зарланырлык түгел ди комбайнчы.
2: Бұл сиырды 2014 жылдан бері ішім, еленге ешбірінде қиянды қалай оқы. Бақытында зарпатсы болғаш, шесі келіп кәдір ойынды. Ауыл қожалығы да қызмет етуге өбірді өкімі, барды ұстырайы өйді. Шоу үшіні ератқаш, ераты бірштеге жүші біздірінді. Ешлер келек, көпшілік, ешлер үшілей, коллективта. Еттерін түнге қалай ішілген ең ойынды біздің. Кеше уақытларында сменалы ішінді алтынан алтыға дегендей. Құлай ұбарқы уақытында, данный момент құрыс қолабыз, шол алтынан алтыға енді саған қолып қойтқандар уақытлар ең. Бұл сала бек рет қана бұл алған деген шырақлар. Шығы керек, іштен қорықмасаң, тұрышсаң, яу қауланмасаң, бары сала бұла.
0: Орша районы игенче җәмгыятеннән комбайнчы Марат Абдуллин 50 мең центнерга якын ашлык суктырган. Комбайнга утырганчы шәһәргә кирпеч заводына йөреп эшләгән. Хуҗалык эшенә яңа комбайнга кызыгып алындым, ди Марат Абдуллин.
3: Шәһәрдә кирпеч заводына эшләгән идем. Шуннан ничектер игенче хуҗалыгына ашыгаларга килгән идем без. Шунда сиешеп торалар инде. Комбайнга кайта, яңа комбайнга кайта дип инде. Шуннан мин кызыгып куйдым инде. Монда минем Мирзалавый агроном булып эшләр инде. Әйтәм Мирзалавый, миңа бирсәгез кайтам. Ауылға шырында. Үнімдей қойтып, мұнда бір өді сіңа кіскені қойтып ендедір сіреге, бір

0: Рәмире Рәжапова концертларына шақыра. Әй, язмыш, язмыш. Шиғырлар һәм жырлар белән үрелі барушы биографик тамашаға рәхим итегіз, дуслар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова есімдегі концертлар залы. 18 октябрь Қазан пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халық ижаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшик 6+2026 ел.
1: Яңа ГАК машинасы шанышлы күренә.
2: Дәрәҗә сифат кирәк булганнар яңа ГАК сойлый. Аны Toyota белән берлектә япон стандартлары буенча сифатлы итеп җитештерәләр. Ә бәясе ышсызрак.
1: Ә аны кайдан алырга була?
2: Диалог автодан. Бардың, күрдең, алдың. Файдасы кайнар. Сөтле чәй кебек.
1: Мин дә барып карыйм әле.
2: Диалог авто. Казан, Декабристар урамы 79. Туграк мәгълүмат dialogavto.ru сайтында. Афер түгел.
3: Балтыш муниципаль район башлығы Ромиле Рашитулы Нутфуллин барлық ауыл хезмәтченнәрен бәйрәм белән тәбрикли. Хөрмәтле ауыл хезмәтченнәре, сез куйган хезмәт нәтиҗәле һәм зурлап телгә алырлык. Районыбыз данын яклауда өлешегез зур. Ел авыр килүгә карамастан, игенчелектә ирешкәннәр моңа дәлил. Сездә фидакарлар булганда, өстәлләребез сый нигъмәтле, илкен алдында йөзләребез ак булыр. Бәйрәм белән.
4: Камал театрында зур премьера. Марсель Сәлимҗановны искә алу көннәрендә 2026 елның 6-7-8 ноябрендә Раил Сафин пьесасы буенча Фәрит Бикчентаев куелышында Купер спектакле. Билетлар сатуда 16+.
5: Болгар радиосының 14-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин эчә башладым.
7: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
8: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Компания Солидкорм поздравляет всех своих коллег и партнеров с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Вы настоящая опора и основа нашего общества. Ведь именно благодаря вам и вашему труду мы можем быть уверены в том, что у нас всегда будет достаток на столах. В этот особенный день мы хотим от всей души пожелать вам крепкого здоровья. Пусть ваша выносливость и физическая сила будут на высоте, чтобы каждый новый день приносил вам радость от выполненной работы и удовлетворение от достигнутых результатов.

Сіздің келеверішкен ұсыныс қабарларыны да ұныты бітірмейм, дұстылар. Хайырлы ерте Бұлғар радиосы сізге Жалды шәһәрінен зор сәлем юлым. Минзәлә районы Тупаш ауылында туып өскен изге күңелле Гүлүсәге, аның тормыш иптәше Альбертқа зор сәлемнәр юлым. Күңел тынычлығы, ныклы сәләмәтле, хәйерле, бәрәкәтле, ұзын ғүмер, ақ бәхетләр телим. Ул нәселебезнең туғандық жепләрен өзмейше сақлаушы алтын шылбырыбыз. Зур сәлем белән Шалладан Халиде язып жіберген алдағы СМС хабарны. Хәйерле ерте Болгар радиосы Рузилә бутқа пішіруін бик тәмле итеп язып жіберген, мен дә пішірген булдым. Рузилә минем күршем, ни генә пішірмей, бик уңған хуҗабикә, гомумән аларның гаиләсе бик уңған кешеләр. Гомумән безнең күршеләр барсы да берсеннән берсе уңған кешеләр. Хәйерле ерте телен күршеләремә һәм бөтен җиһанга, без Саба районы Шекше авылыннан дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Рәйсә. Һәм алдагысын тагын бер СМС хәбәр укырга өлгерәм. Хәйерле иртәләр Болгар радиосы. Безнең ташлык ним айтарып ята икән анда күптән хәлләрен белгән юк. Флюра апа, иртәнгә кайнаш сәләмнәр сиңа. Юнус Карам, сезгә дә күп сәләмнәр. Мәүлетҗан язган алдагы СМС хәбәрне.

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Unix.
1: Күчле энергия һәм шәп атмосфера бары тик бу концертта. Яраткан артистыбыз Ришат Фазлыахметов башкалабыз Казанны шаулатачак. 1 ноябрь 18 сәгатьтә Пирамида концертлар залы.
2: Концертымда бик күрәсем киләсезме?
1: Билетлар сатуда. Ок ишекләр кирәк иде.

0: 60 А. Двери просто.
1: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь айында узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Аршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Мисәте. Кил, күл, рәхәтлән. Мин тетәм сине.
2: 2026 ел, яшикләве юк.
3: НПО «Агротехсервис» жауаплылығы шекленген жәмғиеті директоры Мүбәрәк Шиннойл Нариман улы барлық ауыл хужалығы хызмәткәрләрен, хызмәт ветеранларын, эшлекле кооперативларны, агропромышленность ұйышмаларын шын йөрәктән уңыш бәйрәме белән котлый. Туған жеребезнең мул уңышы, байлығы һәм сәламәт тормышы бары тик сезнең кулда. Сезгә шушы четрекле фидакарь хезмәтегездә зур уңышлар, нык сәламәтлек, озын гомер телим. Гаиләләрегез имин, табыннарыбыз мул, дөньяларыбыз тыныч булсын. Бәйрәм белән!
4: Айдар Рәкипов! Айдар Рәкипов! Айдар Рәкипов! Йорат

0: радиосында реклама.
1: Қойбыш муниципаль районы башлығы Альберт Илгизәр улы Рахматуллинның қотлавы. Октябрь бәйрәмләргә бай ай. Халыгара өлкәннәр көне, барыбызга да белем һәм тәрбия биргән оқытучылар көне, авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре бәйрәме дә шушы айга туры килә. Бу бәйрәмнәр безнең өчен барысы да бик кадерле. Авыр елларда ачлык, ялангачлык кичергән, илне торгызу өчен үз иңнәрендә тормыш йөген тарткан буын вәкилләре алдында баш ием. Балаларга белем һәм тәрбия бирүче педагогларга да иң җылы теләкләрем. Районның һәр укытучысына олы рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Бу елгы ел авыл хуҗалыгы өчен аеруча уңышлы булды. Кайбышның уңдырышлы туфрагында үскән ашлыкны түкми-чәчми, ватаныбыз амбарларына озаттык. Кыйынлыклар белән исәпләшмичә көнне-төнгә ялгап эшләүче, табыннарыбызны мул итү өчен тырышкан тәҗрибәле игенчеләребез, механизаторларыбыз, терлекчеләребез белән горурланам. Хөрмәтле кайбышлылар, бәйрәм котлы булсын. Күп милләтле районыбызда бәхетле яшик. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы телим. Хөрмәт белән Альберт Рахматуллин.
0: Татарстанның от казаман артисты Фирдус Тимаев сезнең якларда.
2: Әйдә-әйдә сандылаш.
0: 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда, яшик 6+.
3: 2026 ел.
4: Гүзәл Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан, Уникс. Яшик 6+.
5: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
6: Впервые в Казани бесплатный фестиваль Zoofest Eco. 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. Zoofest Eco. 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
3: 2026 год. 0+.
7: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Рафис Калимуллин, Лейла Галиева.

Селиткорм компаниясы барлық қызметташыларын, партнерларын ауыл қожалығы һәм ішкәрту сәнәғәте қызметкәрләре көне белән құтлый. Сіз жәмғиәтебезнең шын терәге, чөнки нәқ менә сезнең хезмәтегез ярдәмендә безнең өстәлләребездә һәр вакыт муллық булачагына ышана алабыз. Бу үзенчәлекле көнне без сезгә чын күңелдән нык сәламәтлек телибез. Сезнең чыдамлыгыгыз һәм физик көчегез югарыда булсын. Һәр яңа көн сезгә башкарылган эшегездән шатлык һәм ирешелгән нәтиҗәләрдән канәгатьлек китерсен.

Иртәнге якта инде ботка пісіре башадық. Бүгін инде ботка күнін белгіләп өттік, достлар. Әмінә түшке ашқан нәрселер әзірләп бола икән. Тиз генә әзірлей торған нәрселер. Нәрсе пісіресіз? Үш пышмақ, анда бәліш гібәдиелерден қала тағын. Тиз генә нәрсе пісіріп ашарға бола икән. Сіздән келіп ерішкен хәбәрләрне күрем. Хәйірлі күн Болғар радиосы. Шимбә күннәре әйбәт кенә үтсен, матур гына үтсен, рәхәтләнеп ял итәргә язсын дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз. Амин, шулай булсын. Хәйірлі күннәр, үземнең ялкынлы кайнар сәламнәремне якыннарыма җиткерәм. Барсы өчен дә рәхмәт, булганнары өчен, һәр вакыт ярдәм итеп торганнары өчен дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Илгизә.

0: Дамилт Агро компаниясы жетекшісі Рахмеева Гузель Рафиққызы барлық хызметтершілерін һәм партнерларын ауыл хужалығы һәм ішкәртү сәнәғәте хызметкәрләре көне белән құтлый. Сезнең хезмәт ул тормышыбызның, илебезнең иминлеге һәм чәчәк атуы нигезе. Таң атканнан алып кояш боегынчыга кадәр, нинди һава торышы булуга карамастан, үз эшегезне фидакар башкарасыз. Сезгә нык сәламәтлек, энергия, гаиләләрегездә иминлек һәм барлык башлангычларыгызда уңышлар телим.
1: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Винарис Ильегет, Мөкәрәме. Жыршы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: радиосында реклама.
1: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәр муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиулов Рамис Хатипулы авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәтчәннәре көне белән котлый. Кыенлыклар белән исәпләшмичә, үз эшен намус белән башкарган, табыннарыбызда азык-төлек муллыгын тәэмин итү өчен тырышкан тәҗрибәле игенчеләребез, механизаторларыбыз, терлекчеләребез белән чын мәгънәсендә горурланабыз. Тырыш хезмәтегез өчен олы рәхмәтемне кабул итеп алыгыз. Ихтирам белән Рамис Хатипулы Сафиулов.
2: Больше возможностей с кредитной картой банка «Зенит». Лимит до 2 миллионов рублей. Длинный льготный период до 4 месяцев. Бесплатное обслуживание и кэшбэк до 30%. Подайте заявку на zenit.ru. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Карты». Оценивайте свои финансовые

Бу өлкәдә 70 меңләп кеше эшли. Узган ел йомгаклары буенча республикада 404 миллиард сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерелгән. Бу күрсәткеч буенча Татарстан Идел буе федераль округында алда бара. Агымдагы ел йомгаклары

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Татар автоподбор егеттәрі Қытай һәм Кореядан машиналар алып қайтады деп ишеттім әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мыни? Хәзер сапшай салып қайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән қайтарсаң автосалоннардан күпкә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
3: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
4: Агроповолжье компаниясы барлык хезмәттәшләрен һәм партнерларын авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне белән котлый. Бу көн җирдә хезмәт куючы һәм илебезнең азык-төлек иминлегенә бәяләп бетергесез өлеш кертүче һәр кем өчен мөһим вакыйга. Сезнең авыр хезмәтегез физик көч кенә түгел, ә зур сабырлык, эшкә тугрылык һәм табигатьне яратуны да таләп итә. Сезгә яңа казанышлар һәм якты киләчәк телибез. Өйләрегездә иминлек, бәхет, кырларыгызда мул уңыш булсын. Бәйрәм белән сезне!
5: Гүзәл Оразова! Яңа хитлы сезон! 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан. Уникс. Ешикова Отрюк.
6: Компания «Агророст» закупает семена редьки, рыжика, горчицы, льна масличного, вики, гречихи, сорга, проса, фацелии, расторопши и домика. «Агророст». Работаем на результат. Телефон 8 927 428 28 18.
7: Ой, да

0: Рәкипов, Айдар Рәкипов, Айдар Рәкипов. Зур концерт белән сезге килә. 22 октябрь Мөслим, 29 Апас, 6 ноябрь Петрәч, 19 Кама тамагы, 23 Орча, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Байлар сабасы, 27 ноябрь Шәмәрдән, 1 декабрь Болтач, 4 Қозан пирамида, 23 декабрь Йоршалла. Ящикләве Алды Плюс, 2026 ел.
1: Рамил, син қойшан джили олырға үлгірдің?
2: Бүгін
1: диалог автодан өзіме джили манжара, әхатынға джили кулрей алдым. Европа сифаты, гарантия, әт ашламалары шек-шек шекілі татлы. Сузма, утиз борусе, бейлер орта, диалог автоға, джили олырға ашық.
3: Адресын айт, бейлер ортқанчы үлгірірге керек.
1: Қосан, Горки шассысы урамы, 30-нчы юрт, 1-нчы корпус, диалог автонытта ру сайты. Ташламалар сатуда машиналар болғандағы мәлді. Аферта түгіл.
4: Ауыл слушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
5: Жоопылығы шекленген жамғияты.
6: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Достар, дәвам итәбез шираттагы тәбрикләү. Теләче районы Бишер авылында яшәүче кадерле әнибез Хөснединова Шәмсенур Әхми кызының туган көне бүген, аңа бүген 88 яшь тула. Якыннары чын күңелдән сезне бәйрәмегез белән тәбрик итә. Әнибез, сине бәйрәмең белән котлыйбыз, сиңа сәламәтлек, җан тынычлыгы, бәрәкәтле тормыш телибез. Картаюны сизмичә, яшәү дәртеңне сүндермичә, озак гомер итәргә язсын. Гомер буе без балаларың дип яшәдең. Бик зур рәхмәт сиңа, әни. Барсы өчен дә. Барлык балалары исеменнән кияуы Илгиз кызы Ләйлә менә шундый бәйрәм сәламнәрен җиткерә. Әлбәттә, Шәмсенур апа, без дә котлыйбыз, чын күңелдән сезне бәйрәмегез белән. Сау-сәламәт булыгыз һәм якыннарыгыз сораган җырны бүләк итәбез.

Нигә әни, нигә картаясың? Уйлыйсыңмы дөнья афәтен? Күчсен әйдә безнең йөрәкләргә. Барыларың бөтен хәсрәтен. Күчсен әйдә безнең

Нагорный бесасында яшәүче әни дәвани безне Галимов ва Сәлимәне 85 яш тулган көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Син безнең өчен дөньядагы иң кадерле сөйкле кеше. Безне үстереп аякка басырганың, һәр вакыт җылы сүзең, акыллы киңәшләрең белән ярдәм иткәнең өчен чиксез рәхмәт сиңа. Хурышта нык сәламәтлек, җан тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. Изге теләкләр белән балаларыгыз менә шундый бәйрәм сәламләрен сезгә җиткерде. Достар, дәвам итәбез. Максқа килгән сәламләрне хәзер сездән оқырмын. Сездә кушыла аласыз. Языгыз сезне мин.

әр юлны син сайлап аласың, һәм шуннан туры барасың. Сиңа насыбы сиңа була диләр. Шуңа да язмыш юлларыгыз туры булсын, дуслар. Һәр хәлдә үзегезгә җайлы булсын, шума барсын. Әлбәттә, гел шумаган да бармаска мөмкин, ләкин сезгә ахырдан нәтиҗәсе рәхәт хисләр кичерлек булсын. Менә шундый теләкләр бүген. Теләкләр теле торган кыз шуңа да инде шынга арсын. Хәерле эш сәгатьләре, Найля дустай, көндезге кояшлы җылы сәламнәр сезгә юллыйм дигән. Уңышлы эшләр, даими тоңлашыбыз балык бистәсеннән язган рәхмәт ялсын сезгә дә. Сәламнәребез барып ирешсен. Тагын бер тыңлаучыбыз язган әле монда, хәзер укып китермен. Нәрсәләр язган икән? Мәсәлән, Болгар радиосы бүген ял көне булганга өйдә рәхәтләнеп җәйелеп китеп эш эшлим. Мин дә мактанып алыйм әле эшләрем белән. Токмач кисәргә җыенам. 4 җәем әзерләп куйдым. Кабак сугы кайнаттым. Кабак манты пешердем һәм киченнән кишер уып калдырган идем. Шуны духовкага тыктым. Кишер чәй ясыйм Аллаһ теләсә. Менә бит кишердән дә чәй ясыйлар, дуслар. Әле ярый кер юасы юк, анысын кер машинасы әйләндерә. Матур бүген көн, җиләс һава, өйдә дә рәхәт. Радио җырлап тора. Битеп тә ала, күңелләр дә тулып китә. Кешеләр әниләренә сәламнәр җибәрәләр. Эх, мин әйтәм, мин дә юллар идем, сәламемне кылт итеп бүген күргән төшем искә төште. Әниемне күрдем бит, йылмайып керде төшемә, әле үзен ошаттым да чәй дә эчердем. Рухлары шат, урыннары җәннәттә булсын. 22 ел юклыгына ансыз бик авыр. Искә алмаган бер генә көн дә юк, искә алып сагынып сөйләрлек хатирәләр бар әле дә ярый. Сезнең аша мине ишетүче әтием Нурәхмәткә, туганнарыма, дусларыма күп сәлам, яллары күңелле үтсен. Әсем фирдан килеп керешкән, менә шундый сәлам.

0: Япрақлар, ағашлар сілкіне деп қарап тұрамын әлімен. Магнит қара қазір 3 бал, 9 балдан 12-17 градус ертегеде шынды жылылы күрсәді. Орчақ Марабайлар сабасында, Лойышта балық бістесінде 6-сайда 17, Мүслім Сарманықтаныр, Желіл Әлмет Азына қайда 16-19 градус түнді. Йонғыр, күндіз елім түсінер көтілме жел күн яқтан дейілген.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхуатыныңа хавейл алғансың деп ешеттем.
3: Әйе, икесінде диалог автодан алды.
2: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
3: Юқлайынды, диалог автода яқшы ташламалар. Бейлер хәм өтез бор артқанша алып қалырға керек.
4: Диалог авто, хавейл хәм Чанганның рәсми дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
3: Әйде ашық, шалтырақ.
5: Акция сатуда машиналар болғанда қаналды, агерті түгіл.
6: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь айында узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Аршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Мисәте.
7: Кил, көл, рәхәтләр. Мин көтәм сине.
8: 2026 ел, яш шикләве юк.
9: Татарстанның от казаман артисты Фирдус Тимаев сезнең якларда.
10: Әйдә, әйдә, сандылаш, бүтәсине теләгем.
9: 15 октябрь Қазан Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшыл Үзән Горки исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшик алды плюс.
8: 2026 ел.
11: Балтыш муниципаль район башлыгы Ромил Рәшит улы Нутфуллин барлык авыл хезмәтчәннәрен бәйрәм белән тәбрикли. Хөрмәтле авыл хезмәтчәннәре, сез куйган хезмәт нәтиҗәле һәм зурлап телгә алырлык. Районыбыз данын яклауда өлешегез зур. Ел авыр килүгә карамастан, игенчелектә ирешкәннәр моңа дәлил. Сездә фидакарлар булганда, өстәлләребез сый нигъмәтле, илкен алдында йөзләребез ак булыр. Бәйрәм белән.
12: Евгений Максимов тәкъдим итә. Крашенче винегрет. Өр-яңа рецепт. Балачакка кайтыйк әле. 25 ноябрь 2026 ел Казан. Ленин мәдәният йорты. Күңелле булачак. Билетлар онлайн кассаларда. Яш чикләве 6+.
13: Ак ишекләр кирәк иде.

0: двери просто.
1: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Эй, язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан Пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшь 16+2026 ел.
2: Ремонт, лечение или крупная покупка? Банк «Зенит» снизил ставки по кредитам. Получите до 5 миллионов рублей на любые цели. Подайте заявку на zenit.ru. Полная стоимость кредита от 22,266 до 37,902% годовых. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Кредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк «Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
3: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пыялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Көчле энергия һәм шәп атмосфера бары тик бу концертта. Яраткан артистыбыз Ришат Фазлыахметов башкалабыз Казанны шаулатачак. 1 ноябрь 18 сәгатьтә Пирамида концертлар залы.
7: Концертында бик күрәсем килә сезне.
6: Билетлар сатуда.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
9: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Илмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
10: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дауам ете. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда социал-мәдени объектларны капиталь ремонтлау түгелленіп келе. Қазан пенсионерлары үшін Болғар һәм Зия шәһәрләренә бушлай экскурсиялар уздырыла. Хәзер толырақ. Татарстанда социал-мәдени объектларны капиталь ремонтлау программасы бойынша эшләр төгәлләнү алдында бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин шул хакта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, поликлиникаларны ремонтлау эшләре 97%-ка башкарылган, 3 объектта эшләр дәвам итә. Яшьләр сәясәте тармагы буенча 24 объектның 2-сен ремонтлыйсы кала. Бу Балтач районындагы психологик педагогик ярдәм үзәге бинасы, аның буенча гомуми эш күләменең 82% башкарылган. Мәдәният тармагында 38 объектның 6-сында ремонт дәвам итә. Күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасы соңгы этапка чыкты, дип белдерде төзелеш министры. Программа буенча гомуми үтәлеш 97% тәшкил итә. Бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә жылыту чорына кагылышлы мәсьәлә хакында да сөйләштеләр. Төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин сүзләренчә, бүгенге көндә барлык социаль объектларга һәм торак йортларга жылылык бирү буенча эш төгәлләнгән диярлек. Әлегә Казандагы Лениногорск һәм Түбән Кама районнарындагы 27 торак йортта жылылык җибәрү төгәлләнмәгән. Мәдәният тармагында Актаныш һәм Яшел Үзән районнарының 19 объектында жылылык бирелмәгән, дип белдерде тармак министры. Қазан аэропортының яңа терминалын 15 октябрьдә ачачаклар. Әлегә ул техник режимдә ачыла. Бу көнне ул беренче пассажирларны кабул итәчәк һәм беренче рейс башкарылачак. Тиешле карар Росавиация белән расланган. Техник режимдагы ачылышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм профильле министрлыклар һәм ведомство җитәкчеләренең катнашуы көтелә. Элегрәк яңа терминал ачылышын республика көненә ниятләгәннәр иде. Тантаналы ачылышны декабрьгә күчерделәр. Бер атна элек терминал Ростехнадзор тикшерүен узды. Онда кисәтүләр табылмады. Ведомство терминалның барлык проект таләпләренә туры килү турында бәйләмә бирде. Дизель ягулыгы Россиядә яңадан кыйммәтләнергә мөмкин. Экспертлар фикеренчә, моның сәбәбе Америка һәм дөнья базарындагы дизельне экспортлау турында ике як ил лидерларының килешү төзүләре. Росстат мәгълүматлары буенча ел башыннан әлеге мотор ягулыгына ваклап сату бәясе якынча 14% арткан. Күпләп сату сегментында үсеш тагын да югары булган. Февральдән солярка бәясе 2 тапкырга күтәрелгән һәм тоннасы 100 мең сумнан арткан булган. Ил ішінде бәйелеріні тұтырқыландыру мақсатынан Россия хөкуметі бірнеше тапқыр дизеліні шетелге шығаруны тыйған еді. Әмі Россия һәм Америка президентлары Владимир Путин білен Дональд Трампның сөйләшулерінен соң бұ шеклеулер ғамәлден шығарылды. Октябрь ахырына кадәр игелекле Казан проекты вәкилләре башкала пенсионерлары өчен Болгар һәм Зия шәһәрләренә бушлай экскурсияләр уздыра. Аларда ветераннар оешмалары әгъзалары катнаша ала. Чара өлкәннәр декада сыксаларында оештырыла, дип хәбәр итәләр Казан мэриясе матбугат хезмәтендә. Экскурсиягә язылу өчен ветераннар оешмалары җитәкчеләре Кайнар элемтә телефоны буенча 8843-558-74-18 номерына гариза калдыра ала. Телефон номерын кабатлыйм: 8843-558-74-18. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 15-19 градуска кадәр җылы булыр, дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәр муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиулов Рамис Хатипулы авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәтчәннәре көне белән котлый. Кыйынлыклар белән исәпләшмичә, үз эшен намус белән башкарган, табыннарыбызда азык-төлек муллыгын тәэмин итү өчен тырышкан тәҗрибәле игенчеләребез, механизаторларыбыз, терлекчеләребез белән чын мәгънәсендә горурланабыз. Тырыш хезмәтегез өчен алар рәхмәтемне кабул итеп алыгыз. Ихтирам белән Рамис Хатипулы Сафиулов.
1: Руководитель компании «Дамилк Агро» Рахмеева Гузель Рафиковна поздравляет всех своих коллег и партнеров с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ваш труд – это основа жизни, залог благополучия и процветания нашей страны. От рассвета до заката в любую погоду вы усердно трудитесь. Пусть ваш труд всегда будет плодотворным, а урожай – обильным. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия в семьях и успехов во всех начинаниях.
2: Зүлфира белән Алмаз Мирзановларның өр-яңа концерт программасына рәхим итегез.
3: Ноябрьнең 7-сеннән 12-сенә кадәр Казан Уник.
2: Күңелләргә дәрт өстәүче яңа матур җырлар, шигырьләр, биюләр һәм онытылмаслык рәхәт атмосфера. Мирзановларны кабулгач, әйбәт инде.
3: Көтәбез сезне.
4: 2026 ел. Ящиковый 6+.
5: Больше возможностей с кредитной картой банка «Зенит». Лимит до 2 миллионов рублей. Длинный льготный период до 4 месяцев. Бесплатное обслуживание и кэшбэк до 30%. Подайте заявку на zenit.ru. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
6: Койбыш муниципаль районы башлыгы Альберт Илгизәр улы Рәхмәтуллинның котлавы. Октябрь – бәйрәмнәргә бай ай. Халыкара өлкәннәр көне, барыбызга да белем һәм тәрбия биргән укытучылар көне, авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре бәйрәме дә шушы айга туры килә. Бу бәйрәмнәр безнең өчен барысы да бик кадерле. Авыр елларда ачлык, ялангачлык кичергән, илне торгызу өчен үз иңнәрендә тормыш йөген тарткан буын вәкилләре алдында баш иям. Балаларга белем һәм тәрбия бирүче педагогларга да иң җылы теләкләрем. Районның һәр укытучысына олы рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Бу елгы ел авыл хуҗалыгы өчен аеруча уңышлы булды. Кайбышның уңдырышлы туфрагында үскән ашлыкны түкми-чәчми, ватаныбыз амбарларына озаттык. Кыйынлыклар белән исәпләшмичә көнне-төнгә ялгап эшләүче, табыннарыбызны мул итү өчен тырышкан тәҗрибәле игенчеләребез, механизаторларыбыз, терлекчеләребез белән горурланам. Хөрмәтле кайбышлылар, бәйрәм котлы булсын. Күп милләтле районыбызда бәхетле яшик. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы телим. Хөрмәт белән Альберт Рахматуллин.
7: Беренче татар хатын-кыз композиторы, җырчы Сара Басадыкова туына 120 ел. Аның иҗаты татар җырына яңа сулыш өргән рухи байлык. Бөек шәхесебезнең легендар җырларын яшьләр яңгырата. 26 октябрь 18:30 филармония концертлар залында Кайтауаз Сара Садыкова концерты.
4: 2026 ел. Яшьлекле 6+.
8: 5 җөмлә, 5 секунд, 5 сорау һәм бер генә җавап. Һәр шимбе 16:30 Болгар радиосында.
9: Уника плюс. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Алмас Латыйпов.

0: тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротормактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә әзерләдек. Сезне мин, Илгизә Галиуллина сәламлим. Иртәгә 11 октябрь. Авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре

0: Лары күні. Бұйыл ауыл хужалығы қызметкерлері бейрамны бұршулы хислер білен қоршы ала. Күн-түн қырда ішлеп, бүртіклеп жиып алған оңышының хоқы юқ. Татарстанның ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрі Марат Джапаров сөзләренчә, быйыл уңыш узган ел белән чагыштырганда 600 мең тоннага азрак җыелган. Сәбәбе һава торышы. Яңгыр урып җыю эшләрен вакытында башкарырга мөмкинлек бирмәде. Ашлык куелды, шытты ди министр. Майлы культураларга бәяләр дә узган ел белән чагыштырганда түбәнрәк. Кайберләренә үз кыйммәт дәрәҗәсендә генә. Әлегә Татарстанда кыр эшләре дәвам итә. Авырлыклар булса да, эш гөрли. Ауыл хужалыгы хезмәткәрләре туктап тормый. Әмма бәяләр сынатады дип Мамадыш районы авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Ильяс Габдрахимов.
1: Быел бездә генә түгел, бөтен республикада кырышларын башлап йөргәндә яулыклар белән авырлыклар булып алды. Ну, үз вакытында әйбәт генә кабат эшли башладык. Уборканы без зерновойларны вакытында бетереп, техник культураларга тотындык эшләргә инде. Авыл хуҗалыгында иң авыр тора торган дип әйтер идем инде, халыкны и хуҗалыкларны бәяләренең Сөткә бәя бик түбән булу. Бу вакытта менә алган икмәкләребезнең бәяләре бик түбән. Сөтнең бәясе шул 25-26 сум киләсә, икмәкнеке юк инде, аларның сатучылар да юк. Әз генә булса да менә шушы вопросларны решетәлсәк, маякка бик әйбәт булыр иде.
0: Шулай да Республика России буенча ауыл хуҗалыгы тармагында алдынгы позицияләрне бирми. Сөт җитештерү буенча беренче, бәрәңге буенча икенче. Татарстанның ауыл хуҗалыгында уңышларын Мәскәүдә Алтын көз агросәнәгать күргәзмәсендә күрсәттеләр. Татарстан донын республиканың алдынгы оешмалары, хуҗалыклары яклады. Россияның премьер-министры Михаил Мишустин да күргәзмә белән якыннан танышты. Татарстан иң актив төбәкләрнең берсе, күп өлкәләрдә беренче урында дип билгеләп үтте ул. Алтын көз күргәзмәсе кысаларында токымлы терлек арасында бәйгедә оештырылды. Татарстан донын Орша районы Яңарыш агрофирмасыннан Агроволга күргәзмәсендә беренче урынны яулаган сыерлар яклады. Алтын көздә дә сыерлар сынатмады ди Яңарыш агрофирмасының баш зоотехнигы Рәмилә Вәдиуллина.
2: Катнаштык. Беренче урын алдык. Шул нәтиҗәдә кем беренче урын ала Мәскәүгә Золотой осендә катнашалар. Золотой осендә катнаштык. Золотой медаль алдык. Без нәселе хуҗалык. Зур нәтиҗәләребезгә бик шат. Галштинская порода катнашты. Ул безнең первотелка. Беренче бозалаган сыер. Ул безнең көненә 45 литр сөт бирә. Икенче бозалаган сыер. Суткасына 65-68 литр сөт бирә.
3: Авыл сулышы.
0: Топшыруны дәвам итәбез. Иртәгә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне. Шул уңайдан бу сезонда иң күп уңыш җыеп алган, озы урдырган комбайнчылар, механизаторлар белән аралаштык. Соба районы игенче җәмгыятеннән Илнар Мансуров авыл хуҗалыгында 26 ел хезмәт куя. 8-нче сыйныфта укыганда комбайнга утырдым, шуннан төшкән юк инде ди ул. Быел Илнар Мансуров игеннәрне тезимләргә салуда һәм озык әзерләүдә алдынгылар рәтендә. Һава торышыгына бераз тоткарлады ди ул.
4: Игенчедә 4-нче сезон эшлим инде. Ә бу комбайнны алганда 8-нче класстан помощник булып эшли башлаган идем, шуннан бирле хәтле берем авыл хуҗалыгында. Бояга юга килгәндә яңгыр бар күп яуып торды, шуңа күрә әзрәк синер салу сузылып китте.
5: Калхозның җиреннән дә тора инде. Калхозның җире күбрәк булган саен күбрәк урасың, шуңа синер дә күбрәк салына.
4: Түләү якларына килгәндә хәзер калхозда эшләсәң дә, бүтән җирдә эшләсәң дә түләүгә зарлана торган түгел, эшләгән җирдә нормаль эшләп торсаң, акчасы да була, бөтен әйбердә булып тора.
0: Кемнәрдер авылдан шәһәргә йөреп эшләгән вакытта Мамадыштан Фәнил Ибраһимов киресенчә шәһәрдән авылга кайта. Быел ул 70 мең тоннага якын азык урдырган. Шартлар яхшы, хезмәт хакында вакытында түлиләр. Шуңа зарланырлык түгел ди комбайнчы.
6: Бу сферада 2014 елдан бирле эшлим. Яңгыш берлингә хыяндыга да юк. Вакытында зарплата булгач, шесигер кадр инде. Авыл хуҗалыгы да хезмәт итүгә бердә үкмәй. Барда устраивает. Шул эшне яраткач, яратып эшләгәч эшибездер инде. Яшьләр килә, күпчелек яшьләр эшли коллективта. Иртәдән төнгә кадәр эшләгән юк инде безнең. Кеше вакытларында сменалы эш инде. Алтыран алтыга дигәндәй, шулай уборка вакытында, данный момент кукуруз алабыз, шул алтыран алтыга инде саңа калып кайткан вакытлар юк. Булса да бик редко гана була алган дип очраклар. Эшләргә кирәк, эштән курыкмасаң, тырышсаң, ялкауланмасаң, барысы да була.
0: Орша

0: Яны игенче жемгыятынан комбайнчы Марат Абдулин 50 мең центнерга якын ошлык суктырган. Комбайнга утырганчы шәһәргә кирпеч заводына йөреп эшләгән. Хуҗалык эшенә яңа комбайнга кызыгып алындым, ди Марат Абдулин.
1: Шәһәрдә кирпеч заводына эшләгән идем. Шуннан ничектер игенче хуҗалыгына ошлыкларга килгән идебез. Шунда сиешеп торалар инде. Комбайнга кайта, яңа комбайнга кайта инде. Шуннан мин кызыгып куйдым инде. Монда минем Мирзал абый агроном булып эшләде инде. Әйтәм, Мирзал абый, миңа бирсәгез кайтам. Ауылға жұрында. Үнімдей қойтып, мұнда біреуді сыңа кескені қойтып енді дұрысырағы, біреуді комбайн бірмей ешекләр. Йоскені қойтыра керек басақ дегенде, как раз йоскенлер еу, елайлары еу. Кепес сауытымдан кетіп, ауылға қойтым мен. Дәу тракторға отырдым, Нью-Холлан. Йоскені жерлер шкертіп, жерлер шешіп, но қойтқа дай рахматы қойтып түшті ол комбайн. Мен шошы комбайнда мен. Қазір 12-ші сезонда іштейм, Аллаға шүкір. Оңарсы мәктеп ясында 2 ел дон комбайнда помощник болып эшләгән идем. Шул вакытта кереп калгандыр инде күңелгә. Шуңа күрә тарткандыр инде ул авылга кайту шуш комбайнда эшләүләр.
0: Марат Абдуллин сүзләренчә, бу сезон кыенрак булган. Әмма хезмәткә хөрмәт булганда эшлисе килә ди ул.
1: Бу сезон башкаларга караганда әзрәк кенә катлаулырак булды инде. Яңгырлар бик кайран яуды. Сами арпаларны, сукаларны кайранлыгына җиргә җыгып әйткәндә, һәр бер эштә үзенең кыенлыгы бар инде. Менә безнең бит ничә тел комбайннары. Санкция вакытларында бер дә кыйбат дип тормадылар. Кайлардан дип табалар ия, кайталар ия. Аллага шөкер, төпчәсәрне безне эшсез тотмадылар. Авыл хуҗалыгында хезмәт итүгә үкенмим. Мин монда үземне кирәгерәк дип планлыйм. Үзебездә мал туарлар асырыйбыз, Аллага шөкер. Асырарга икмәкләрен, печәннәрен, тавыннарын бушка бирәләр, Аллага шөкер аларында.
0: Дөрес, табыннарыбыз мул булсын өчен тырышучы хезмәткәрләр хөрмәткә лайык. Игелекле, фидакар хезмәтегез өчен рәхмәт. Барыгызга да сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, гаиләләрегездә иминлек һәм яңа хезмәт җиңүләре телибез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шушы иде. Тавыш режиссеры Әлфинур Хисами һәм мин Илгиз.

0: жәмәғәт транспорты йөрәйәчәк. Бу хакта шәһәр башкарма комитетының транспорт буенча комитетында хәбәр иттеләр. Өстәмә автобуслар, троллейбуслар һәм трамвайлар кичке 9-да тиешле тукталышларда торачаклар. Искәртеп узабыз, матч иртәгә 19 сәгать 30 минутта башлана. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 12-дән 17 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Достым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: тілші 106.1 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәр муниципаль берәмлеге башлығы Сафиулов Рамис Хатипулы авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәтчәннәре көне белән котлый. Кыйынлыклар белән исәпләшмичә, үз эшен намус белән башкарган, табыннарыбызда азык-төлек муллыгын тәэмин итү өчен тырышкан тәҗрибәле игенчеләребез, механизаторларыбыз, терлекчеләребез белән чын мәгънәсендә горурланабыз. Тырыш хезмәтегез өчен алар рәхмәтемне кабул итеп алыгыз. Ихтирам белән Рамис Хатипулы Сафиулов.
3: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
4: Обратной дороги нет, ты уже соучастник преступления.
5: Мы знаем, где ты живешь.
6: Смело сливайся, растворись, испарись, исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
7: 12+.
8: Биш жүмле, биш секунд, биш сұрау. Хәм бір гіне жауап. Хәр шимбе, 16:30. Бұлғар радиосында. Бишка, биш,
9: бишка, биш. 12+. Бұлғар радиосы реклама хызметі телефоны. 570-50-95.
10: Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар. Бер караш җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый.

қайырлы күн достар, 1 сағат 45 минут давам етек. Исән мен Айла апайым деген, мен мәслемнен Гүлфия апа болам. Бик шазбыз Гүлфия апа. Мен бүгін кухняда қонақларда юқ, бабайым біле екі біз гіне, міне болам бәлішіп пішірдім деген алма пирогы пішті. Бұқ бәлішіні баба ярата, өзіме кешірте кәсіп пішірдім. Мәслемге қайтын Айла бірге сыйланырбыз деген, міне шондай матур сәлемнер, міне шондай халле рәхмәт. Барлық балаларға бик көп сәлем, мәслемнен Гүлфия апаң деген. Барлық радио тыңдаушыларыбызға да әлбәттә инде сәлемнәр юллап калыйга әле. Дуслар, яңгыр юк әлегә дигән. Менә мәсәлендә яңгыр яумый кайдадыр яңгыр яу. Бездә яңгыр яуды Казанда. Хәзер туктады буга инде, ләкин болытлы бик күңелсезрәк тора. Рәхмәт, менә бит кишер тәкәсе безнең якта гына пешәләр буга инде, аны бәрәңге тәкәсен. Кемнәрдер ярата, кемнәрдер яратмый, ә без яратабыз, әйме? Тәмле булсын гына диясе, кала сәлем әйтегез бабайга да. Хәйерле көн Булгар радиосы. Кичә әнибез белән әтиебез яна авылга кунакка кайдык. Әни белән пишмаклар пешереп йөрибез. Районы Бәрәскә авылында яшәүче әтиебез Радик әниебезгә мөкәрәмәгә безне һәр вакыт зурлап каршы алулар өчен рәхмәт. Бу Бәрәскә авылы миңа калса ул Этне районында, әйме? Дөрес әйтәмме? Аларга озын бәхетле тигез гомер телибез. Шулай ук тормыш иптәшем Сахирга, балаларым Әминә, Сәйд, Сәйдәгә бирек исемнәр матур. Мин сезне бик яратам. Алия, Алия да мәшһүр сәлем килеп бирште.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Куйбыш муниципаль районы башлыгы Альберт Илгизәр улы Рәхмәтуллинның котлавы. Октябрь – бәйрәмнәргә бай ай. Халыкара өлкәннәр көне, барыбызга да белем һәм тәрбия биргән укытучылар көне, авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре бәйрәме дә шушы айга туры килә. Бу бәйрәмнәр безнең өчен барысы да бик кадерле. Авыр елларда ачлык, ялангачлык кичергән, илне торгызу өчен үз иңнәрендә тормыш йөген тарткан буын вәкилләре алдында баш иям. Балаларга белем һәм тәрбия бирүче педагогларга да иң җылы теләкләрем. Районның һәр укытучысына олы рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Бу елгы ел авыл хуҗалыгы өчен аеруча уңышлы булды. Кайбышның уңдырышлы туфрагында үскән ашлыкны түкми-чәчми, ватаныбыз амбарларына озаттык. Кыйынлыклар белән исәпләшмичә көнне-төнгә ялгап эшләүче, табыннарыбызны мул итү өчен тырышкан тәҗрибәле игенчеләребез, механизаторларыбыз, терлекчеләребез белән горурланам. Хөрмәтле кайбышлылар, бәйрәм котлы булсын. Күп милләтле районыбызда бәхетле яшик. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы телим. Хөрмәт белән Альберт Рәхмәтуллин.
3: Агропаволжье компаниясе барлык хезмәттәшләрен һәм партнерларын авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне белән котлый. Бу көн җирдә хезмәт куючы һәм илебезнең азык-төлек иминлеге генә бәяләп бетергесез өлеш кертүче һәр кем өчен мөһим вакыйга. Сезнең авыр хезмәтегез физик көч кенә түгел, ә зур сабырлык, эшкә тугрылык һәм табигатьне яратуны да таләп итә. Сезгә яңа казанышлар һәм якты киләчәк телибез. Өйләрегездә иминлек, бәхет, кырларыгызда мул уңыш булсын. Бәйрәм белән сезне.
4: Болгар радиосының 14-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
5: Барысы да яхшы иде. Гайлем, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
6: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Винарис Ильегет.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омите студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда сүрім газы белән оғулануның 37 шырағы тіркелген. Мектеплерде ясалма фәқым бойынша дәрісләр кірешек, әхәзір тұлырақ. Татарстанда бу елның 9 айында сүрім газы белән оғулануның 37 шырағы тіркелген. 65 кіші зиян көрген, тоған 10 кішінің ғымыр үзілген. Бұ хақта бүгін хөкімет үртінді ұзған кенешмеді Газпром Трансгаз Қазан жәмғияті генерал директоры Рүстем Усманов қабар етті. Оның сөздерінше, соңғы елларда сүрім газы білен оғулану шырақлары соны. Емуге қорамастан, бұйыл 9 ай ішінде оларның соны ұзған елінің шулық шыры көрсеткішлерінен ортып кеткен. Тоғын бір бұрышыған мәселе, көп қатырлы ертларда төтін қам вентиляция каналларының нашар ішілуі. Бұ ісе сүрім газы білен оғулану қорқын ішін арттыра. Идарәші ұйышмалар каналларыны тұрғыза, әмі мұндай шаралар вақытлы шағына нәтиже береді білдірген Усманов. Оның сөздерінше ведомство қызметкерлері планлы текшірулер вақытында түтін қам вентиляция каналларын торту күшіне текшіре. Әгер торту күші болмаса, фатирда газ жиһазларын, яки йортны тулысынша газ белән тәэмин итүдән өзәләр. Бүгінгі күндә мондай хукук бузулар аркасында 146 күп фатирлы йортта 1136 газ жиһазын сүндергәннәр. Россия мәктәпләрендә киләсе елның гыйнварыннан ясалма фәхем курсы кертеләчәк. Бу хакта Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, хәзер бөтен ил укытучыларын ясалма фәхемне кулланырга өйрәтәләр. Ясалма фәхем һәм мәгълүмати куркынычсызлык программасы укучыларга ясалма интеллектның эш принциплары һәм аны фәндә, экологиядә, медицинада, мәгарифтә һәм сәнәгатьтә куллану турында тулы күзаллау бирергә тиеш. Моннан тыш, укучыларны яңа технологиядән куркынычсыз файдаланырга өйрәтү максаты куелган. Татарстан мәгариф һәм фәндә ясалма фәхем өлкәсендә эшләнмәләрне сынау һәм тарату өчен мәйданчык булырга әзер. Профильле программа буенча ясалма фәхем белән бәйле проектларны үстерүгә республика 5 миллиард сум акча тотачак. Бу хакта Иннополисның цифрлы көннәре пленар сессиясендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Форум Иннополиста 2021 елдан бирле үткәрелә. Анда ясалма интеллект, робототехника өлкәсендәге яңалыклар белән бүлешәләр, булган проблемаларны хәл итү юлларын эзлиләр. Быел сәнәгать, мәгариф, медицина тармагына яңа технологияләр кертүгә, кадрлар әзерләүгә аерым игътибар бирелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, республика ясалма интеллектка икътисади үсешкә этергеч бирүче, кешеләр тормышын яхшыртучы итеп карый. Мондый проектларга 5 миллиард сум акча бүленә. Бу акча кадрлар әзерләүгә, фәнни тикшеренүләргә, инфраструктура булдыруга тотылачак. Рәис әйтүенчә, кешеләрне мәктәп яшеннән үк ясалма интеллект белән эшләргә өйрәтергә кирәк. Шул максаттан быел мәктәпләрдә түгәрәкләр эшли башлаган. Татарстан мәгариф һәм фәндә ясалма интеллект өлкәсендәге эшләнмәләрне сынау һәм тарату өчен мәйданчык булырга әзер. Бүген мәгариф системасын мәгълүмати технологияләр һәм сәнәгатьне берләштергән белгечләр әзерләүгә яраклаштыру төп бурыч булып тора. Бу мәсьәлә федераль дәрәҗәдә системалы хәл итүне таләп итә, диде Рөстәм Миңнеханов. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Қазанның Ақбарысы континенталь хоккей лигасының шираттағы туры қысаларында өз бозында Череповецның Северсталь командасы белән очраша, уен кешке 5-те башлана. Туры трансляцияны ТНВ һәм ТНВ планета каналларыннан карарга мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 12-дән 17 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңлашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Яңа ГАК машинасы шанышлы күренә.
1: Дәрәҗә сифат кирәк булганнар яңа ГАК сайлый. Аны Toyota белән берлектә япон стандартлары буенча сифатлы итеп җитештерәләр. Ә бәясе ышсызрак.
0: Ә аны кайдан алырга була?
1: Диалог автодан. Бардың, күрдең, алдың. Файдасы кайнар. Сөтле чәй кебек.
0: Мин дә барып карыйм әле.
1: Диалог авто. Казан, Декабристар урамы 79. Туграк мәгълүмат dialogavto.ru сайтында. Афер түгел.
2: Беренче татар хатын-кыз композиторы, җырчы Сара Басадыкова тууына 120 ел. Аның иҗаты татар җырына яңа сулыш иргән рухи байлык. Бөек шәхесебезнең легендар җырларын яшьләр яңгырата. 26 октябрь 18:30-да филармония концертлар залында Кайтавас Сара Садыкова концерты.
3: 2026 ел. Яшьлеу 6+.
4: Ищите надежного поставщика.

0: Plus.
1: Әдәби укулар. Гәрәй Рәхим, Көз йөри. Қурайларда күз киләрен уйнап, ағаштарны соры төскә буяп, куакларга жиләк жимыш илеп, ағаш төпләренә гөмбәт изеп, урман буйлап алтын күз йөри. Кышыл-кышыл бодай, орыш жиеп, соламнардан зур эскертләр куеп, кара жирне ужем белән каплап, тракторлар белән гөрләп, шаулап, кырлар буйлап уңган күз йөри. Балаларны мәктәпләргә дәшеп, аяк асларына яфрак шәшеп, тәрәзләрне яңгыр белән юып, күп кышларны җылы якка куып, урам буйлап ноян күз йөри.

0: Радиосында реклама.
1: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәр муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиулов Рамис Хатипулы авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәтчәннәре көне белән котлый. Кыенлыклар белән исәпләшмичә, үз эшен намус белән башкарган, табыннарыбызда азык-төлек муллыгын тәэмин итү өчен тырышкан тәҗрибәле игенчеләребез, механизаторларыбыз, терлекчеләребез белән чын мәгънәсендә горурланабыз. Тырыш хезмәтегез өчен алар рәхмәтемне кабул итеп алыгыз. Ихтирам белән Рамис Хатипулы Сафиулов.
2: Агроповолжье компаниясы барлык хезмәттәшләрен һәм партнерларын авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне белән котлый. Бүген җирдә хезмәт куючы һәм илебезнең азык-төлек иминлегенә бәяләп бетергесез өлеш кертүче һәр кем өчен мөһим вакыйга. Сезнең авыр хезмәтегез физик көч кенә түгел, ә зур сабырлык, эшкә тугрылык һәм табигатьне яратуны да таләп итә. Сезгә яңа казанышлар һәм якты киләчәк телибез. Өйләрегездә иминлек, бәхет, кырларыгызда мул уңыш булсын. Бәйрәм белән сезне.
3: Зүлфира белән Алмаз Мирзановларның өр-яңа концерт программасына рәхим итегез.
4: Ноябрьнең 7-сеннән 12-сенә кадәр Казан Уникс.
3: Күңелләргә дәрт өстәүче яңа матур җырлар, шигырьләр, биюләр һәм онытылмаслык рәхәт атмосфера. Мирзановларны кабулгач, әйбәт инде.
4: Көтәбез сезне.
5: 2026 ел. Яшикләве 6+.
6: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй, язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь ярчал.

0: кассаларда. Ящике 6 плюс 2026 ел.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китаңнан.
1: Нишек? Татар автопатбор турында білмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Әрбір машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Кыйбаттыру?
1: Юкла. Алар аша алғанда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор.

0: Ленин Мәдәният йорты. Күңелле булачак. Билетлар онлайн кассаларда. Яш чикләве 6 кеше.
1: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Гаилә матчы. Рубин Динамо Мәскәү. Төп кунак Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
2: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьтә. Украина 118-169-0-1320. Казан КПВК 05-2026 ел.
3: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
4: Әйе, икесен дә Диалог автодан алдым.
3: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
4: Юкла инде. Диалог автода яхшы ташламалар. Бәяләр һәм үтез бар артканча алып калырга кирәк.
2: Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Урак 208-67-77 телефоны аша. Козан коды 843.
4: Эйде ашык! Шалтырат!
2: Акция сатуда машиналар болғанда ғамалды. Акция түгел.
5: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь аенда узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Аршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Мисәте.
6: Кил, күр, рәхәтлән. Мин көтәм сине.
7: 2026 ел яшикләве юк.
8: Болгар радиосының 14-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
9: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
10: Ә минеке хәзер ишми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
11: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиблек
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Азнакай муниципаль район башлыгы Шәмсетдинов Айдар Хәләфетдин улы котлавы. Хөрмәтле Азнакай муниципаль районы хезмәтчәннәре,

0: 60А. Двери просто.
1: Болтыш муниципаль район башлығы Ромиле Рашитулы Нутфуллин барлық ауыл хызмәтченнәрен бейрәм белән тәбрикли. Хөрмәтле ауыл хызмәтченнәре, сез куйган хезмәт нәтиҗәле һәм зурлап телгә алырлык. Районыбыз данын яклауда өлешегез зур. Ел авыр килүгә карамастан, игенчелектә ирешкәннәр моңа дәлил. Сездә фидакарлар булганда, өстәлләребез сый нигъмәтле, илкен алдында йөзләребез ак булыр. Бәйрәм белән.
2: Айдар Рәкыйпов! Айдар Рәкыйпов! Айдар Рәкыйпов! Яратка!

0: қам Кореядан машиналар алып қайта деп ішіттім әлі.
1: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор, машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, тирлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980. Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Татарстан Республикасының атказан.

0: Кезекке концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
1: Йор жиһазларын арзан һәм сыйфатлы итеп сатып алырға теләгән барлык клиентларны Алмаз Мебельгә чакырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилле диваннарга кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар савасы, объездная урамы 6, кибетләребез Теләшедә һәм Аршада да ачык. Алмаз Мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 8927-035-16.
2: Эстрадабызның энерджайзеры Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев Чаллыда 21 октябрьдан башлап 30-на кадәр Яр Чаллы энергетиклар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
3: О, билетон базарында башлама бер күгәрен 12-69-04-85-25-26+.
4: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавыл алгансың дип ишеттем.
5: Әйе, икесен дә диалог автодан алдым.
4: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
5: Юкла инде. Диалог автода яхшы ташламалар. Бәяләр һәм үтез бар артканча алып калырга кирәк. Диалог авто. Хавел һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843. Әйдә ашык! Шалтырат! Акция сатуда машиналар булганда гамәлдә, агентта түгел.
6: Гүзәл Уразова! Яңа хитлы сезон! 31 октябрь, 1-2, 3-4 ноябрь. Казан. Уникс.
7: Болгар радиосының 14-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
8: Нәрсә бер дә кәефең юк?
9: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
10: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
11: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Диле Нигматуллина.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
3: Китаңа.
2: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
3: Кыйбаттыру?
2: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
4: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Гойле матчы. Рубин Динамо Мәскәү. Төп кунак Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
5: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьтә. Украин 118-169-0120. Казан КПВ 02-2026 ел.
6: Евгений Максимов тәкъдим итә. Крашенче винегрет. Өр-яңа рецепт. Балачакка кайтыйк әле. 25 ноябрь 2026 ел, Казан. Ленин мәдәният йорты. Күңелле булачак. Билетлар онлайн кассаларда. Яш чикләве 6+.
7: Яңа ГАК машинасы шанышлы күренә.
8: Дәрәҗә сыйфат кирәк булганнар яңа ГАК сайлый. Аны Toyota белән берлектә япон стандартлары буенча сыйфатлы итеп җитештерәләр. Ә бәясе очсызрак.
7: Ә аны кайдан алырга була?
8: Диалог автодан. Бардың, күрдең, алдың. Файдасы кайнар. Сөтле чәй кебек.
7: Мин дә барып карыйм әле.
8: Диалог авто. Казан, Декабристар урамы 79. Фотограф мәгълүмат dialogavto.ru сайтында. Оферта түгел.
9: Зөлфирә белән Алмаз Мирзановларның өр-яңа концерт программасына рәхим итегез.
10: Ноябрьнең 7-сеннән 12-сенә кадәр Казан Уникс.
9: Күңелләргә дәрт өстәүче яңа матур җырлар, шигырьләр, биюләр һәм онытылмаслык рәхәт атмосфера. Мирзановларны кабулгач, әйбәт инде.
10: Көтәбез сезне.
11: 2026 ел.
2: Яшикләве 6+.
12: Беренче татар хатын-кыз композиторы, җырчы Сара Басадыкова тууына 120 ел. Аның иҗаты татар җырына яңа сулыш өргән рухи байлык. Бөек шәхесебезнең легендар җырларын яшьләр яңгырата. 26 октябрь 18:30-да филармония концертлар залында Кайтавас Сара Садыкова концерты.
11: 2026 ел. Яш чикләве 6+.
13: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
14: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
15: Не получается перевести деньги? Так бывает. Банк может приостановить перевод при подозрении на мошенничество. Не паникуйте. Свяжитесь с банком и уточните причину.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Гөлназ һәм Исор Шәрифҗановлар.

Эх, дүния иләнә дә бер баса, дүния қуласа, шулай дилер дуслар, ләгейін дүния нишек бар, аны шулай қуғыл итәргем. Чөнки ул дүнияны бидин безнең бөек яратучы Аллаһ Тәгалә яраткан. Аның бер генә эше дә, бер генә хезмәте дә, бер генә гамәле дә имшелекле түгел. Иң камил, иң матур, иң гүзәл һәр бер гамәле Раббыбызның Аллаһ Тәгаләнең, шуңа күрә инде бу дөньяларны яратучыбыз бу дөньяда нәкъ менә шундый булып чыга, дуслар. Заман мин ул, заманны сүкмәгез дигән Аллаһ Тәгалә. Нинди генә булса да, дуслар, инде шөкер итеп, матур итеп булганга, булганның бәрәкәте, бәхете булсын дип яшәргә, дуслар. Инде киләсе сәгатьтә котлау, тәбрикнәмәләр якыннарыбызны бергәләп сөендерәбез.

9:13 минут башкалабыз казаныбыздар. Якыннарыбызга жанны багышлый турган, якыннарыбызны сүйүндүрө турган, алардын бакытлары менен ортоклаша турган вакытыбыз, кыздар туган күндөрү, юбилейлери менен кутлай турган, тебриктей турган вакытыбыз. Хайырлы күн, урматтуу Булгар радиосу Ижо Түркүм адабий улануган бизге биринчи кат бүгүнкү кичке толкундарыбыздан Спас районунун Шешекли аулунда туулуп өскөн Сахабетдиновлар айласы үчүн 2026 жыл көркөм юбилейларга бой болду. 7 октябрьда кадрлы әниебез Резиде Әхмәт Закир кызы Насырова үзенең 65 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Сөекле әниебез һәрбер өчен үрнәк тә, ышанычлы таяныч та. 14 яшендә туган авылыннан чыгып китеп, тормышының сынауларына бирешмичән зур уңышларга иреште. Ул чын мәгънәсендә тырыш, сәләтле һәм максатына тугры кеше. Нинди генә эшкә алынса да, аны һәр вакыт ахырына кадәр җиткерә. Аның белән аралашкан һәр кем аның ачык күңелле, шат йөзле һәм ярдәмчел булуын билгеләп үтә. Әниебез һәр вакыт ярдәм кулы сузарга әзер, бер кемне дә ихтибарсыз калдырмый. Кадерле әтиебез Рәшит Сахиулла улы белән алар 40 елдан артык гомерләрен мәхәббәт һәм татулыкта үткәрделәр. Безне тәрбияләп, аякка бастырдылар. Яраткан оныкларын сөйеп үстерешәләр. Әтиебезнең вафатыннан соң әниебез бирешмәде. Аның якты истәлеген күңелендә саклап, яңа һөнәрләр өйрәнде. Бәйләү һәм үрү серләрен үзләштерде. Оныкларны тәрбияләүдә зур роль уйный. Кадерле әниебез, сине гомер бәйрәмең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа дөньядагы иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Җан тынычлыгы, күңел күрлеге, тән сихәте, корыштай нык сәламәтлек һәм озын гомер телибез. Исеңнән елмаю китмәсен, йөрәгең һәр чак җылылык һәм шатлык белән тулып торсын. Якыннарыңның мәхәббәте, кадер-хөрмәте сиңа һәр вакыт көч, куәт бирсен. Без сине бик яратабыз. Яныңда булып, безне сөендереп, озак еллар бәхетле яшә. Барлык туганнарың исеменнән улың Марат, кызың Роза, киявең Рәмис, анакларың Алиса белән Алихан тәбрик иткәннәр. Әлеге матур эчтәлектәге хаттагы шул кадәр гүзәл, шул кадәр мәгънәле матур изге теләкләргә чын күңелдән кушылабыз. Һәм инде Резиде Әхмәт Закир кызы Насырованы үзенең 65 яшьлек юбилейын туган көне белән тәбрик итеп дулкыннарыбызда чираттагы җырны бүләк итеп яңгыратабыз. Иң изге теләкләрне бездән Булгар радиосы исеменнән дә кабул итеп алыгыз.

0: Басты районының Шешекли ауылында туып өскен Сахабиддиновлар ғаиләсе үшін 2026 жыл көркем юбилейларға бай болды. 7 октябрьді қадірлейміз. Резеде Ахмет Закир қызы Насырова өзінің 65 жылдық юбилейін белгілеп өтті. Қадірлейміз, сені ғұмыр бейрамың білән шын көңілден құтлаймыз. Сен дүниедегі ең ізгі тілектеріңізді жолдаймыз. Жан танышылығы, көңіл көрлігі, тән сихаты, тұрыштайны, сәлеметлік, һәм ұзын ғұмыр тілейміз. Изыңнан йылмаю кетмесін, йөрәгің һәр чак җылылык һәм шатлык белән тулып торсын. Якыннарыңның мәхәббәте, кадер-хөрмәте сиңа һәр вакыт көч, куәт бирсин. Без сине бик яратабыз. Яныңда булып, безне сыендырып узак еллар бәхетле яша. Барлык туганнарың исеменнән улың Марат, кызың Роза, киявың Рәмис, анакларың Алиса белән Алихан дип йылланылган әлеге тәбрикнәмә.
1: Радиосында реклама.
2: Опас муниципаль районы башлығы Жиханшин Ойрат Габдельхак улы барлық ауыл хызмәтчәннәрен, эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләрен, ауыл хуҗалыгы тармагы ветераннарын, ауыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне белән котлый. Бүгенге көндә сезнең һөнәр иң мөһимнәрнең берсе. Иртәгәге көнгә ышанычыбыз, илебезнең азык-төлек иминлеге, игенчеләр, терлекчеләр, механизаторлар, башка күп кенә һөнәр ияләренең хезмәт нәтиҗәсе. Быел районыбыз мул уңыш җыеп алды. Фәкать сезнең фидакар хезмәтегез белән генә без мондый нәтиҗәләргә ирешә алдык. Рәхмәт сезгә. Чын күңелдән гаилә бәхете, нык сәламәтлек, озын гомер һәм мул тормыш телим. Олы хөрмәт белән Опас муниципаль районы башлыгы Җиһаншин Ойрат Габдельхак улы.
3: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Ярчалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан Пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшел 6+2026 ел.
4: Гүзәл Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан. Уникс. Яшел

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Ойдар Рақипов, Ойдар Рақипов, Ойдар Рақипов. Зур концерт білен сізге келе. 22-ші октябрь мүслим, 29-ы опас, 6-ы ноябрь петреш, 19-ы кама тамағы, 23-ы орша, 24-ы буа, 25-ы бейіктау, 26-ы бойлар сабаса, 27-ші ноябрь шәмерден, 1-ші декабрь болтаж, 4-ы Қазан пирамида, 23-ші декабрь ершалла. Яшиклава Олдо Плюс, 2026-ы ел.
2: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
4: НПО «Агротехсервис» жауаплылығы шекленген жәмғиеті директоры Мүбәрәк Шиноил Нариманулы барлық ауыл хужалығы хызмәткәрләрен, хызмәт ветеранларын, эшлекле кооперативларны, агропромышленность ұйышмаларын шын йөрәктән уңыш бәйрәме белән котлый. Туған жеребезнең мул уңышы, байлығы һәм сәламәт тормышы бары тик сезнең кулда. Сезгә шушы четерекле фидакарь хезмәтегездә зур уңышлар, нык сәламәтлек, озын гомер телим. Гаиләләрегез имин, табыннарыбыз мул, дөньяларыбыз тыныч булсын. Бәйрәм белән!
5: Тәрәзә кирәкме?
6: Алтын кул.
5: Балконны пияларгамы?
6: Алтын кул.
5: Үйгә, террасага да ышаныч.

0: Сәлімжановның иске алу күннәрендә 2026 елның 6-7-8 ноябрендә Раил Сафин пьесасы буенча Фәрит Бикчентаев куелышында «Купер» спектакле. Билетлар сатуда 16+.
1: Балтыш муниципаль район башлыгы Ромил Рәшитулы Нутфуллин барлык авыл хезмәтчәннәрен бәйрәм белән тәбрикли. Хөрмәтле авыл хезмәтчәннәре, сез куйган хезмәт нәтиҗәле һәм зурлап телгә алырлык. Районыбыз данын яклауда өлешегез зур. Ел авыр килүгә карамастан, игенчелектә ирешкәннәр моңа дәлил. Сездә фидакарлар булганда, өстәлләребез сый нигъмәтле, илкен алдында йөзләребез ак булыр. Бәйрәм белән.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Хәмит Исмагилов.

араластырып, ауыстырып, димләүшләрем. Хәерле кичләр Болгар радиосы. Алып баручыларга хәерле кичләр, җәй айларын көтеп аласың. Ә җәй сизелмичә дә узып китә. Менә инде алтын кыз килеп җитте. Без Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылында бу елгы сезонны ябарга кайттык. Кичке сәламнәребезне авылдашларга, дусларга, туганнарга җибәреп алабыз. Кече Шырдан халкы бердәм. Бердәмлеккә ни җитәм. Бүген бик күп төрле агачлар утыртылды. Авылыбыз бик матур. Ем яшел кеше шырдан ауылынан Рәмзия Гайсина еллаған. Мына бит ауылына ауылдашларына сақланып, хөрмәт итеп, матур итеп еллаған. Инде сезон ябушыларға барчасына да оңышылар, армайт алмай ғана шылап, матур итеп ябып, тағын матур итеп, ашсыйна-сыйна сезонларына шарғада насып болсын.

сөйлейді. Достар, бош болабыз. Қазанымызда 10:27 минут. Ертеге 11 октябр. Әйе, бүгін 10.10.2026 ел. Мен ашындай өзіншәлікілі сонлары білән бүгін. Гүзел етіп, мотор етіп болып отырам. Әлігі сонлар біздің мониторымызда. Ертеге енді 11 октябр. Ертеге ауыл хужалығы һәм эшкәртү тармағы сәнәгате хезмәткәрләре көне билгеләп үтәчәк, дуслар. Кутларга, тәбрикләргә иртәгән, изге теләкләр юлларга. Әлбәттә, безнең вакытыбыз булыр. Һәм иртәгә Башкортстан Республикасы көне. Менә хәтта рус чыганакларында да болай дип язылган, дуслар. Дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителү көне дигән. Шундый акка кара белән менә безнең мониторыбыздан, рус мониторында былай итеп башкортча, саф башкортча итеп язылган дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителү көне дилгән. Афәрин, афәрин, ут күршеләребезне. Әлбәттә, иртәгә, хәйер, иртәгә калдырмый, бүген генә тәбрикли башларбыз, изге теләкләребезне алдан ук яллап куйык. Афәрин. Һәм тагын, тагын, дуслар, дәвам итәбез Болгар радиосы дулкыннарында. Изге теләкләр, әйдә, безнең танышу хакындагы хәбәрләр яңгырый торган вакыт җитә.

Саяхатка сафарга кузгалабызсыздар. Хам инде бүгүн биз эртеге койсу илдерден индирек окуя булам. Балки сиздер шул якларга кузгалырсыз. Ким билет? Азыр нерсе дилер эле бархат сезону дилер айма. Кышылда роза айымы деңгез бойларында эгер эне барга тилесеңиз, достор, бээлер арзаныраак азыр. Хам нинди окуялар? Боливия. Анда Боливия хатын-кызлары күне белгилеп үтелешек. Иртеге 11 октябрь күнене. Иртеге бізнің Абхазияда хәрби күшләр күне белгилеп үтелем. Менә бит ничек диңгез бойлары, яр бойлары дип туры килеп тораймы? Тагын индирек вакыйгалар бізнің һәр вакытта да диңдер үзенчәлекләре була торган. Пицца һәм колбаса күне белгилеп үтелә. Кайсы илдә дисез? Әлбәттә инде ул АКШ-та белгилеп үтелә. Тагын бізнің Холык бош күтәрүе көне билгеләп үтелә Төньяк Македонияда. Һәм Көньяк Африка илләрендә сәяси тотқыннарға теләктәшлек белдерү көне. Анда барып йөрмәсәк тә буладыр инде.